0: Na zima ve Vužice.
1: Na zima jelio vona Rijana, so te liščo pomovku započne pisanič na štomah.
2: Ja ne vedro, veličivo vedavac se zakončenje šitkih vunkonehtjev.
3: Pon rade ribe pitač kođu do lesa, a te se žičini zmija puščam.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.

Lecce, močeles, wie auch schon Runje Christoph Mikwosch. Jeto hudbna produkcija z leta 2022, skvatnostnje leta Zelarja a Kocora, kotrož smo tu runje svišeli. A što je vak nam džens rano išče zaspiva? Muski ko delane je džens išče na ređe. Nesim jace tvoj, spiva Denis Wenzel. A za z Božom, reka titul Moniki Klesec. Na všetke tuto titule smeče so potekim hač dosedmih veselič, a netko podame so ze spivaku zas do francuskeje.

na serbsku besedu su vizotiš serbske dječi prošenje, a ljube dječi predahač svišiče nedom bagara a mješavu. Mam tu ište cele vosebite poskitk za vas neđelu menujce. To ceča znova zmije puščeč v smečkecach. Tam smeče se veselič na čerstve svodne plince, a tež vizo na zmije Dali bo je dosť vitsika, ale so vie tam zade benčec tvarského dvora je popravom stajne dobra kondícia za puščenie zmia data. Niečo lupotek im cioch v smičkecach.

Naštož smo že neje, to su vieza naše titule. Kotra dženca ište na nas čaka ja hač do osmih. Svišime Mirčine Vecliha za Štojše darene. Tež Jolo vod Trojo zink z tej hučmne liščinje. A tež spiešnje so čas minje od doktora Tastie Podla. Nauškytke tute titule smime so podekim hač do osmich veselič. A netko? Chceme sa raz romate našim susadam počakovať, tak mi nece tutun přichodne titul reka. Tuž mystiče netko minutku na vašo susada, abo vašu susadku.

0: Ljube žiši, vas som, zavisče, nej som vas zabil.
1: Raz, dva, tři. Žišik Radio. Ovoja vaš, Žišec se pastro.
0: Jo, a skoro jo konc tyženja, kak vilka jen bužošo, užovaš maša južo ideku, abo snaž nic, słuchajšo na naša čojenko, coga tam se stanjo, toga jo znaš inspiracija.

0: Mati a Anja stesa nekotaredne plastakego a stake. Kuste seitscho glida stakis oknom za viedrom. Žinca zasiras svinco sveši, jo retne na zimski žen. Tak staki pši sebe se mysli.
1: Žinca šne retne žen, musim uživaš, budu zagrodku za zimu přigletovaš. Och, ja mam ešte bejnje velje ževa.
2: Staki smeme sobu ven?
1: Jo, se vie. Přište sobu ven do Svinska. Snažme, že te mi teke pomagaš.
3: Och, starki, donias mi přosem do toho to kuchnine blido nadver do Svinca. Při takem rednem vedrje, njocom nuči ve kuchni sejžeš.
1: Jo, ale coga co švence ciniš?
3: Ja co se semje za přiduce nališe upytaš.
1: Jo, to maš pšave, žincaš na redne vedro, jo, rovno pšave, za take živo meja ljuba.
0: A staki přosem Mateja, lec možo jomu pomagaš blido za staku nadvrnjasč.
4: A že dem za blido přimnuš?
1: Sleze, a ty starka vecin přosem žurja.
3: Gleda, Dina, žin na bok. Uace ešti nichten přes tebe vali.
1: Tak, a južo blido stoj.
4: Trebaš zavis če stov, staka. To cakaj, neči jaden přimjasu. Staka, hojo stok.
0: Anja jo mjastem to zagrodki šva a za kvetkami gleda. Staka pak zahopio suche čuki vecniš. To jo žione knakotanje. Skušti je vuščine ubera staka nekotare bobove zernka. Psyck Dina ganja wokovo blida, a snuchotajo šuži wokovo.
3: Ach, Dina, co us nuchotaš, ži pšec, uac mi išči s vogonkom bobe z blida doj umjesoš. Anja, pojš prosim raz kumnjo.
5: Ja, ne přižom.
3: Anja, přinjas mi prosim plastovi škli z komerki kuchni. Přiš raz o mati. Gledaj, kake redne suche semje mam.
4: Za co vecinijoš suche čuki staka?
3: No, aby mogła bobu zernka přiduce leto do zemje zatkaš. Tak nie trebam se znova žedne semje kupiš.
1: Víš, Matej, tošte bobe su šikne planas ve zagrože narosli. Som je za starku sušou.
3: Pejš, pejš, Anja. Ja južo na tebe cakam.
5: O, staka, ty ale maš viele zernku. Smijem tebe pomagaš, a teke suche čuki vecniš.
3: To by riedne bylo, Anja. Gledaj, tak se čuki vecniju. Ale gledaj, až položeš velike bobove zernka do velike plastikove šklje. A male zernka do šklicki.
5: Co god laga to, staka?
3: Velike zernka zachovam se na usev v přiducem neše, a z malých bobových zernku zvarjom nam objed. To bužo dobre šnibob.
5: Aha, njen to rozmejom. Velike zernka do velike šklje, a malo do šklicki.
3: Tak to velgin redne ceniš, Anja. Jojo. No, starki, a mati, njoco ti nama teke pičku pomegaš?
1: Nie, nie, to za mňo nic nejo. Musím do zagrodky, na mňo druge ževo caka.
0: Starki, co slitne grede zrumovaš, dokulaš co rolu pšeriš. Teke sprejte kvetki musíš život rezaš, ven ma napšauduš si belle živa.
4: Starka, mögu jas náš teke bobe knakotaš ako Anja?
3: No se wie, ty se lube gelz. Pogledaj na Anju a upytaj bobe ako vena. Kuš velike zernka do velike šklje, a małe zernka do šklicki.
0: Staka jo velgin jasova, až ma pilne pomocnikovu. Ne trajo teke dvojko, a bobove zernka su zvubirane. Připadne gleda staka na zega, a jo se zlikava, jo južo penje postže, ona mu se objed variš. Tak hvata do kuchnje. Mati a Anja pak vstavati plastakego zagrože.

Přišelstvo, přečelstvo a tak možno klincaš serska popmuzika z korom. Lubše luže, myslíš o na to, víče jo svižin, šikna buža zacenjone s takým obstahajšo ešti žince, šo což trebašo za úspěšne riedne a vedpětajúce konc svižinja, taký vám nento žicem. Serska radio dajo víče dopodnia plan našich kolegov vid MDR, serdský program VRBB svišišo za se nižilu, abo kúšte cas v našej audiotece na našom internetovom boku pet rbb-online.de/sorden. Ja, bitte, ich habe zwischen schon das ist ein neues Instrument. Das Instrument ist ein regulierter Akkordeon. Ah, das ja. Daniel Colin Franzowski, Akkordeonist, denn ja, das kann ja mein Chor ein Akkordeon, meine Utschaba, ja, Akkordeon. Ah, ja, Tomu, ja, noch ein Schickos, ja, mein Mir, ja, Gregor Klim. Wele das vielleicht die Aschdor, Sieger Herden, doch nennt doch, ob sie Pieswuchern, ja, der Redner Musiki, mich was der ja.